0: Rosti Svenie. Rosti Svenie.
1: Lighta solo o la kitao.
2: Lighta solo o la kitao.
1: Ilia oto isa.
2: Ilia